Chapel Roan og Pink Pony Club var det her, og det var det selvfølgelig, fordi Chapel Roan i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en tur omkring Sienna Spiro. Hende skal du få her med Material Lover.

0: Ja, så kunne vi da komme ud på morgendansegulvet her sammen med Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
1: God weekend med P4.

One Republic og Good Life. Til at afløse musikalsk er det Lasse Skriver, Everyday Life.

Charme og Scarlet Pleasure sammen her på Wide Awake. Vi fik også Lily Allen med The Fear og Benson Boone med Beautiful Things. Og her er det Michael Jackson, vi skal lytte til.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.